0: Never miss your favourite shows again. Click onto planetaudio.org.nz.
1: កម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុខ្មែរជាវិទ្យុផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទវិទ្យុខ្មែរនាំមកជូននូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជានិងព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាវិទ្យុខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 2:00 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:00 នាទីរសៀលតាមរលកធារកាស 105.6 kHz/radio.nz/radio.khmer.
2: Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunan Gilintuan Gabay at ang kapangyarihan ng katutuhanan dito sa Planet FM 104.6 kasamang yung lingkod kapatid Lin Mangangaral tuwing Linggo sa alas 10:10 hanggang alas 10:40 ng umaga at maraming salamat po sa inyong pakikinig.
3: Every weekday at 9:40, tune into the Korean community on KCR, only on 104.6 Planet FM. Time to make a cup of tea and relax with a commercial-free music break until we join Chakara Lim and his team with news, drama, music and more on Samlang Kamaya for our Cambodian Aucklanders. That's at midday.